0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Варта на 104,4 FM. Тобі дюка.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Hey, Fonzie.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття про то неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою. Приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Дев'ята година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Music.
1: Що ж, друзі, всім доброго недільного раночку. Сьогодні в студії з вами Макар. І будемо з вами заряджати цей останній день нашого тижня позитивом, звичайно ж, разом із Топ Радіо і найкращою музикою.

Сьогодні за вікном саме той настрій, коли хочеться трохи легкості. Нехай погода сьогодні буде обов'язково на вашому боці. Сьогодні у нас за вікном стовпчики термометрів показують максимально плюс 23 градуси та мінімально 15 градусів нижче нуля. А зараз додаємо ще трохи гарного настрою Макс Барських із піснею «Just Fly» одразу після коротенької реклами.

0: допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Що ж, друзі, на годинку 10:03. Ми тільки набираємо обертів, адже далі в ефірі виключно хіти, які знає і любить кожен. Залишайтесь з нами.

0: Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Що ж, друзі, маємо новину зі світу шоу-бізнесу. Ведучим бейкстейджу культового шоу «Україна має талант» став Іван Люленов. Паралельно з шоу стартує його закулісна версія «Формула таланту». Проект покаже глядачам, що відбувається за лаштунками, включаючи підготовку учасників, емоційні моменти спілкування з суднями та інше. Ведучим закулісної версії, як я вже казав, став Іван Люленов, який зізнався, що у дитинстві мріяв стати учасником «Україна має талант», тож його мрія здійснилася, і прем'єра шоу відбудеться 23 серпня. Я думаю, що ми всі будемо чекати цього, тому що багато поколінь наших слухачів дійсно виросло на цьому шоу. А ми продовжимо, і лише найкраща музика на 104.4.

Є пісні, які не просто звучать, вони живуть у серці кожного українця. І коли класика зустрічається з сучасним звученням, народжується справжня магія. Далі Калуш Оркестра із піснею «Рута». Слухаємо разом.

До речі, друзі, сьогодні відзначається Всесвітній день рому. Отже, це святкова подія, присвячена святкуванню багато історій, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об'єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій. Тож, я думаю, що ви також можете собі дозволити трошечки відпочити та відсвяткувати цей день, звичайно ж, у компанії найкращих хітів Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, рахунок теплопостачання.

0: заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Сучасна українська музика продовжує дивувати своїм звучанням і настроєм на 104.4. Далі композиція, яка поєднує стиль, емоції та впізнаваний почерк гурту. Слухаємо творчий «Холод».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: У житті не завжди все відбувається за нашим сценарієм, але навіть такі моменти можуть стати натхненням для музики, яка знаходить відгук у тисячах сердець. Далі Макс Барських із піснею «Не складається».

Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Перші ж, друзі, маємо дещо кумедну новину. На концерті Pitbull у Лондоні було встановлено новий рекорд Гіннеса, і ви ніколи не здогадаєтесь, який саме. 22141 людина в лисих накладках зібралися на літньому концерті Pitbull у рамках фестивалю. Представники книги рекордів Гіннеса зафіксували світовий рекорд за наймасовіше зібрання людей із накладними лисинами. Така ідея з'явилася після того, як за останній рік на виступах артиста почав набирати популярність вірусний тренд. Шанувальники приходять на концерти в образі Pitbull з лисиною, темними окулярами та шкіряною курткою. Я думаю, що це доволі таке видовищне явище, тому можна переглянути в соцмережах. А ми будемо продовжувати. Неділя на годиночку 12:49 і найкраща музика на Топ Радіо.

0: I wanna stay forever.
1: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, а у нас новини зі світу кіно. У липні кіноманів очікує чимало цікавих прем'єр. Однією з найгучніших подій місяця стане вихід нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея», який уже привернув увагу перших критиків та глядачів. Також наприкінці місяця на великі екрани повернеться «Людина-павук» у стрічці «Спайдермен» «Brand New Day», що стане продовженням історії Пітера Паркера. Серед українських кінопрем'єр цього місяця також представлені нові комедії, анімаційні фільми, трилери та стрічки у жанрі жахів, тож кожен глядач може знайти щось на свій смак. Тож, друзі, обирайте, переглядайте та відпочивайте разом з Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Кожен день складається з маленьких приємних моментів. Прогулянка на свіжому повітрі, зустрічі з друзями, улюблена музика чи цікава книга. Саме вони роблять наші будні яскравішими. Плануйте свій час так, щоб залишалося місце для відпочинку та нових яскравих вражень. А ми й надалі будемо дарувати вам гарний настрій, чудову музику та цікаві ефіри. Залишайтеся на нашій хвилі 104 та 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

тобі. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Бачиш, друзі, на годиннику 14.55, і це означає, що мій сьогоднішній ефір добігає кінця. Всім дякую за те, що слухали сьогодні, залишалися на Топрадіо, і до зустрічі завтра о 14.00, і обов'язково проведіть цей недільний вечір круто.

0: Топ Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM. Топ-радіо
1: Кам'янське. 23-я година.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

0: на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків та господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства

та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протяжом

Води працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. Топ Радіо Хабарівське.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Третя година.